Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig,

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, ju visst, men hotell är så väldigt trevligt.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rika heta stränder men de fattiga i Rio. Bor högt över alla andra, högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns, där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper

Vi fortsätter med ny quiz. Ja, då är vi igång med quiz. Vi ska fram till ett land. Ett land eller en så kallad geografiuppgave som jag vid vanvare har kallat det någon gånger och fått passa på skrivet att det är det I vart fall inte. Nej, det är ju inte det. Vi ska finna fram till ett land och när vi gör det så är en av de tre ledetrådarna vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofta har jag fått besked om I vart fall är ditt grund till att folk klarar att lösa uppgaven. Flagget är ofta mer känt än de faktaupplysningar jag finner om landet, men vi får nog se då. Det kommer tre ledetrådar och så ska du få en runde med facit till slut. Du är din egen dommer, du premierar dig själv. Och här är första ledetråd. Dagens land var känt under ett annat namn fram till 1935. Men inbyggarna brukar gärna det gamla namnet för att beskriva både landet och sig själv.

Det var alltså Odd Dubland som sang där Strömmer. Det ska bli strömmer av nåd. Jag sa att till dig som känner dessa sangerna, syng med. Till dig som kanske dessa sangerna är utkänt för. Och så syns du att det är något med dessa sangerna. Jag har akkurat det där. Det är slitestarka sanger som har hållit ut i många, många år och som vill också göra det i framtiden. För det är något i dessa texterna som håller. Det är Jesus Kristus som av bara nåde gav sitt liv för dig och mig. Hör vidare på nästa sang. Nu ska vi höra Grimstad Kammarkor synge Overmåte fyllt av nåde.

Vi fortsätter med ny quiz. Ja, då är vi igång med quiz. Vi ska fram till ett land. Ett land eller en så kallad geografiuppgave som jag vid vanvare har kallat det någon gånger och fått passa på skrivet att det är det I vart fall inte. Nej, det är ju inte det. Vi ska finna fram till ett land. Och när vi gör det så är en av de tre ledetrådarna vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofta har jag fått besked om I vart fall är ditt grund till att folk klarar att lösa uppgaven. Flagget är ofta mer känt än de faktaupplysningar jag finner om landet, men vi får nog se då. Det kommer tre ledetrådar och så ska du få en runde med facit till slut. Du är din egen dommer, du premierar dig själv och här är första ledetråd. Dagens land var känt under ett annat namn fram till 1935, men inbyggarna brukar gärna det gamla namnet för att beskriva både landet och sig själv.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Verdens lys. Detta är en serie på 12 programmer som tar utgångspunkt I de så kallade söndagstexterna. Du kan få köpt hela denna programserien på CD via att hänvända dig till Kristen Riksradio. Bibelavsnitt idag handlar om något som skedde I Jerusalem ganska kort tid för den stora påskehögtiden då Jesus döde och stod upp igen. Vi får höra lite om varför Jesus blev arresterad och siden henrettet. Vi läser från Johannes evangelie från kapitel 11 och läser vers 45 till 53. Jag har kallat dagens program krisemöte. Många av jødene som var kommet till Maria och hade sett det han gjorde trodde då på Jesus. Men någon av dem gick avsted till fariserne och sa till dem vad Jesus hade gjort. Ypperste prästen och fariserne kallade då rådet samman och sa: "Vad ska vi göra? För denne mannen gör många tecken. Lär vi han hålla på slik vill alla tro på ham." Och så kommer romerne och tar både vårt helige sted och vårt folk. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste präst detta året, sa till dem: "Dere förstår ingenting. Dere tänker heller inte på att det är till gangen för det."